0: malih oglasa, prisjetimo se onih sa samog početka. Dakle, kolica za bicikl se prodaju za 80 eura, broj je 098 177 8107. Imamo i građevinski teren uz more, Maslinik i maslinovo ulje na Pašmanu, broj je 091 5216 417. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Iznajmijem stan 40 kvadrata u Biogradu kod ortopedske bolnice za duže vrijeme, Jadranska 9, na telefon 098 93 93 964.
0: Može, hvala vam.
1: Hvala vama.
0: Iznajmljuje se stan 40 kvadrata u Biogradu kod ortopedske bolnice na duže vrijeme, a broj je 098 93 93 964.

0: trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.
1: Niste sami, idemo otputovati u sljedećim minutama i to u Nin, točnije u tamošnji

Kad smo već kod gužvi u prometu, znajte, prije nego što krenete na put, pojačan je promet, odnosno skoro se ne krećete u ulici Nikole Tesle, put Bokanjca, put Petrića i ne bi vjerovali na zaobilaznici ili ulici Hrvatskog sabora. Dakle, ukoliko se spremate na put kući, izaberite neki alternativni pravac, ali naravno ostanite uz Radio Zadar.